mi tu veza basilu nanna, a mi zewa na vazi, a mi zewa na vazi, orumana mi gweza basilu, a mi zewa na vazi, bisendo zee, o mi zewa na vazi, orumana na mi tu veza basilu nanna, mi zewa na vazi, truba mi tu veza basi, a mi zewa na vazi. Sendo